και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: CD, samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing. TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 480.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI radija 107.5 107.5. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
1: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su...

0: Diplom-kupatila. Diplom-kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Teddy, sam hitovi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: και την Tdei Radia 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama.

0: Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
4: TDI Radio, samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 minuta do 10 ujutro. Vi slušate TDI Radio. Dobro jutro i dobro nam došli. Idemo da nastavimo sa samo isključivo hitovima Black Eyed Peas i Where is the Love.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Definitivno jedna od onih pesama koju nastavljamo da pevamo i kad se završi. Tačno je 10:16 minuta. Dobro jutro svima i sad ne znam kako je kod vas, ali verujem da je slična situacija. Podelit ću sa vama da jutros kad mi je zazvonio alarm, iskreno sam se jedva probudila, iako sam imala sasvim dovoljno sati sna, pa ono kad kažu da li spavali 6, 8 ili čak 10 sati, ne ustajemo baš najlakše na prvi zvuk alarma, pa ćemo onda lagano ove subote i polako da se razbudimo, naravno u samo isključivo hitove. Ovo što čujete je Ted Swims i Mr. Novi Tol. Još jednom, dobro jutro svima.

0: Маркетинг ТД и Радиа 107.5. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима.
3: Онлайн казино прогноза за наредне дане. 30 у хладу. Значи, најјаче бонус је четвртку. Сваког петка те чекаш шмекерских 30% бонуса.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budović u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 070 640 44 780.

I još jedan letnji hit na Teddy Radio, mada kažu da kada ste raspoloženi, kada ste u celom tom letnjem vajbu, da je onda svaki hit letnji, ali dobro, da, jasno vam je o čemu se radi. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli na Teddy Radio ove subote. Naravno, kao što rekao, slušamo samo isključivo hitove, pa kakvi god da su nam planovi za danas, oni će nam praviti društvo, a pored toga nam ide na ruku za planove ono što nam ide jeste vreme, jer kako kažu meteorolozi, za ovaj prvi dan vikenda sunčano, vedro i toplo vreme sa temperaturom do nekih idealnih 34 stepena, kad kažemo idealnih, obzirom na to da je polovina avgusta, apsolutno prijatna temperatura.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 10 stepeni, najtoplije je u Somboru i Novom Sadu gde je trenutno 29. Za nijansu hladnije, ako možemo uopšte tako da kažemo, je u Zrenjaninu, Kikindi, evo i u Beogradu, Kruševcu i Ćupriji, tu je 28 stepeni, a maksimalna dnevna će ići danas i do 34 stepena. To je što se tiče vremena i temperature za danas. Da, a što se tiče samo hitova ovde kod nas na Teddy Radio, ovo što čujete je The Second Voice i Let Me Be. Idemo da pevamo zajedno.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 11 je prošlo pre nekih 17 minuta, a ono što nam kažu za danas jeste ok, uslovi za vožnju, ali Automoto Savez nam svakako kaže da ne putujemo u najtoptijem delu dana ako je to moguće, i svakako je preporuka da se prave neke češće pauze, odnosno glavna preporuka je na svaka 2 sata vožnje nekih 15 minuta odmora da napravimo. Dobro, to je što se tiče preporukica. Što se tiče granica, ove subote ste baš rešili da putujete, neka ste, ali da vam kažem da su gužve na izlazu Batrovci Horgoš Đala, kao i gužve u oba smera na Gostunu, Trbušnici i standardno Gradini i Preševu. Da znate, ako sad negde krećete, a sve u svemu lepo se opremite kranom i omiljenim grickalicama za put, realno koja onda gužva može da nas smeta kad odmotamo sendvič koji smo napravili kod kuće i onda lepo, šta nas briga za sve ostalo. Mi sa Tedi Radija vam želimo naravno srećan put u samo isključivo hitove. Ono što slušamo u nastavku je hit koji se od skoro ovde zavrteo kod nas i znamo da ga baš volite, Mičiko.

Marketing TDI Radija 107.5 107.5. Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Kada

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Bitan Talk Animore, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio ove subote. Dobro nam došli na Teddy Radio. Naravno, ovde slušamo samo isključivo hitove. Ovako između pesama malo pratimo naslove. Pa kaže jedan od njih, ako putujete u Grčku ovog vikenda zbog praznika povećane gužve. I da, vidim na kamerama da su gužve na Gradini i Preševu, a mnogi od vas su trenutno tu, mnogi će stići u nekom delu dana, pa eto da znate da je u Grčkoj praznik i da će supermarketi, prodavnice, banke biti zatvoreni, a u restoranima i kafićima se očekuju veće gužve nego inače. Pa lepo ili da rezervišete unapred ili da ponesete malo više hrane od kuće, pa ste mirni ovaj vikend tamo. Sve u svemu lep provod, još bolji odmor vam želimo, naravno takođe i srećan put uz Wave.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5. Тајна укусне посне трпезе је у сјајним залогајима са наше акције. Јадранска плава риба 95 грама 129. Рибљи штапићи килограм 589. Акција траје до 27. августа. Индустрија меса Матијевић.
1: Онлайн казино прогноза за наредне дане. 30 у хладу.
2: Значи, најаче бонус је четвртку.
1: Сваког петка те чакаш мекерских 30% бонуса.
2: Субботом добиваш 330 динара за сваки решен изазов.
3: Буде међу најбржима у неделју и покупи 330 спинова.
1: Јаки бонуси за јаку екипу. Адмирал Бет. Увек у нападу.
4: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
5: Спакуј кофере и крени у узбудљиве авантуре. Сигурним корацима попни се на Айфелов торањ. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Kate McRae, Nobody's Girl je ono što smo slušali u 8 minuta do podneva, pa je red da vam kažem i dobar dan ovog prvog dana vikenda. Mi ste na TD Radio mesto da slušamo samo i isključivo hitove, pa u tom stilu da, nastavljamo sa jednim koji definitivno znamo da volite, pa vam srećan rad ukoliko ste na poslu, srećan put ukoliko ste trenutno za volanom ili srećan odmor ako danas nemate obaveze, želimo uz OM i jednu Dolce Vita.

Dan narode, tačno je 12 časova i 12 minuta i moram onda da iskoristim priliku da vam kažem da mi sa Tede i Radija naravno mislimo na vas. Dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. I da, 15. august je danas i u toku je Masters u Cincinnati. I sad verujem da su mnogi od vas organizovali večeras od 6:30 jako, jako navijanje za Đokovića, jer ono što je zanimljivo jeste da je Nolet ovo prvi turnir na kom igra posle Wimbledona. U prvom krugu je lepo čovek odmarao, a večeras od 6:30 igra protiv Argentinca Tirantea. Tako da, hajde da lepo spremimo glasne žice, a i živce svakako za navijanje, i našem Noletu želimo da prođe dalje i bodrimo ga naravno uz samo hitove.

0: Hosting TDI Radija 107.5.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impact, spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta, telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Sorry Papi je ono što smo upravo pevali ovog subotnjeg popodneva, a ako ste baš ove subote u glavnom gradu i nešto bi malčice drugačije večeras, jedna preporuka je neverovatna noćna avantura u Beogradu u otvorenom panorama autobusu. To kaže od reči do reči jedan od naslova sa portala i sad razmišljam, odličan način da se grad obiđe na onako malo eto drugačiji način, da se nauči nešto novo jer tu je i autovodič, neće biti vruće jer je polazak u 8:30 uveče. Tako da, ako vam je ovo interesantno, ukucajte samo na internetu noćni panorama obilazak Beograda i izaći će vam sve bitne informacije za prijavu i za rezervaciju. I lep provod, naravno, što god da planirate ove subote večeras, a društvo vam za isti prave, naravno, samo hitovi ovde kod nas sa TD Radija, prvi sa liste Words. Dobar dan!

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Close to Midnight è di Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 13 časova i 13 minuta. Mi sa TDI radio mislimo na vas. Sad, ako se vi možda niste razbudili kao ja do sada, evo da vam kažem da niste jedini. Prvi dan vikenda, subota, 15. avgust, i definitivno, obzirom na datum, sasvim prijatno vreme na polju. Kažu, maksimalna dnevna za danas će ići do nekih 34 stepena, što je, složit ćemo se, sjajna temperatura i za ovaj period godine, ali i za sve aktivnosti koje ste danas isplanirali. Bilo kako bilo, šta god da vam je u planu, naravno ne menjajte TDI jer su spremni naravno samo hitovi.

Andreja i Doni i Samba, to je što se tiče plesa, a što se tiče sporta, naša atletičarka Angelina Topić je bez greške stigla do finala evropskog prvenstva i večeras u skoku u vis se bori za medalju. Biće na programu od tačno 9 časova i 7 minuta, kako nam kažu portali, tako da nam ostaje da joj pošaljemo svu pozitivnu energiju, da navijamo za nju večeras i da joj naravno držimo palčeve.

Pravi letnji hitovi ovde kod nas na TDI radiju. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Kakvi god da su vam planovi ovog vikenda, vreme je odlično, sunčano i toplo, danas do 34, a sutra do 35 stepeni. Definitivno sjajno za ovu polovinu augusta, a ono što je uvek sjajno jeste naša TDI lista i hitovi koje slušamo. Prvi u nastavku je Stay If You Wanna Dance. Dobar dan!

0: маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Свако дрво носи причу о снази, трајности и лепоти природе. Наша мисија је да ту причу сачувамо. Cool Gold Glazura.
1: Уве стабилна, отпорна на све атмосферске утицаје, декоративна, истиће природну лепоту дрвета, пуно воска. Користи се за заштиту свих врста дрвета у интеријеру и екстеријеру. Cool Gold Glazura. Злата вредна заштита. Невена колор.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slide on all your nights like this.
1: Ovo je.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Vikend je za akciju. Svinjski put 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Pa da, za sve one koji su trenutno na radnom mestu, TD i ekipa vas pozdravlja. Ajmo narode malo da zaigramo ovu subotu, taman da se zagrijemo i za večera za neki izlazak. Evo u nastavku stiže nam najnoviji hit od Tavlo i Stromea. Idemo na The Fleur.

Brni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Ето, за ово смо се договорили, а овде бисмо хтели једно диплон купатило.
3: Сјајан избор.
2: Иначе, наша фирма је специјално дипломирана за купатила.
3: Мислите дипломирана?
2: Не, не, баш дипломирана. Знате, ми радимо исключиво квалитет, а то су диплон купатила.
4: Диплон купатила. Све на једно место за свачи укус. Диплон.net.
5: Максима.
6: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
5: Термоизолационни фасадни системи Максима.
7: Гаранција до 20 година.
5: Боје и фасаде Максима.
1: Средња медицинска школа Хипократ. Диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.

pa ne može da prođe bez Purple Disco Machina. Fire and Ice. Op, op, op, op, op, šta je to? Neće Eurovizija sledeće godine da bude u Sofiji, kao što je, jel te, većina nas prognozirala, nego u gradu Burgas. Tako da, to će da bude neka zanimljiva malo promjena. A koliko vidimo, održavaće se ove polufinalne večeri 11. i 13. maja i onda tutto finito finale 15. E, a taman onda u ime svega toga, kad već pričamo o Euroviziji, hajde da se podsjetimo dvostruke pobednice, sjajne Lorin i njeno hit iz 2023. a to je Tattoo.

uvek bude nekako toplo, lepo sa njima, a boga mi takav nam je i današnji dan. Evo, kažu, u Beogradu trenutno 32 stepena, u Novom Sadu 33, a već malo južnije u Nišu 32. Tako da u nastavku moramo da se zagrijemo uz gospodina koji uvek donese tu malo i latino i ludu i toplu atmosferu, ako je drugi nego Bad Bunny.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Како може еден да буде три?
2: Шта радиш ти?
1: Ма покушавам да решим једначину 1 еднако 3.
3: А, па ако овог лета играш у Моцарту и падне гол до 10-ог минута, игра 3 плюс је прошла.
1: Па то ми реци. Три муве једним ударцем.
0: Ако падне гол до 10-ог минута, опклада 3 плюс је прошла. Моцарт, важно је с ким играш.
4: Направите прави избор овог лета. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama 129, riblji štapići kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Lost Frequencies i Tomo Del, definitivno duo kada koji čujemo, opa, neko treba da doručkuje, uvek se opustimo i lepo smo raspoloženi, ali kada spominjemo lepo raspoloženje, idemo malo na 10 times, jer nam oni stižu sa Viva La Vida.

0: And brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
1: Marketing TDI Radija 107.5
7: 107.5
1: 060 6444 780.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: about.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme za Dance Monkey.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
1: Impex. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa. Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: palili.
1: E, pa sad moramo malo da pojačamo situaciju s obzirom da je 6 sati i da polako kreću i oblačenja i šminkanja, navlačenje košulje, parfemi za izlazak. Tako da, narode, vraćamo se u doba mnogo jake klubske muzike, uz naravno Alexandru Stan koja je obeležila dekadu. 2011. nikad nije bila slađa nego kada smo slušali i uživali uz Mr. Sex.

Gearbox i Graceland na TD radiju, a dogledamo malo i slušamo muziku, pratimo kako će temperatura da bude. Evo kažu što se sutrašnjeg dana tiče, narode, možemo da očekujemo sunčani topo dan, naravno super za leto, sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. E sad, sve što nam fali jeste naravno i dobre muzike. Bogu hvala, na TD radiju su sve samo hitovi.

7 Seconds. A evo, narode, mi gledamo trenutno malo portale i sad svi smo upućeni, ili većina barem, kako smo ove nedelje imali razne pojave što se tiče neba. Imali smo pomračenje sunca, imali smo kišu meteora. Ali ono što trenutno gledamo jeste kako je u trenutku pomračenja se desila jedna slika. Fotografisani su momak i devojka, kako momak prosi devojku i postala je viralna. I sad je svi deli, komentarišu kako je to najromantičnija stvar na svetu. Ali ajde, tu možemo mi da prokomentarišemo, da pišemo na Viberu na 0693089399. Koja je, na primjer, neka najromantičnija stvar koju je neko učinio za nas ili ni za njih.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

E pa sa Lovers in a Past Life, ajde da se bacimo na tu love tematiku, jer smo vas malo pre ljudi pitali koja je to neka najromantičnija stvar koju ste vi učinili za nekoga ili neko za vas. I evo na Viberu nam se javlja Marina koja kaže: muž mi je poručio presmešnu stvar, ali romantična, a to je toalet papir rolna sa našim slikama. Ovo je iskreno teško da se iskoristi. Julija kaže: odveo me u Italiju, divno. Rade kaže: kupila mi konzolu, opa. Da vidimo najromantičnija stvar koju je neko učinio za nas ili mi za njih. Jovan kaže: spremi mi ručak i kada je najumornija. I za mene je to romantika i poštovanje maksimalno, i zaista jeste. Bukvalno ništa ne košta, a toliko znači. Tako da u ime ovih lepih poruka, lepe ljubavi, idemo na jednu top stvar, a to je naravno šta god da proizvede Lady Gaga, u ovom slučaju The Dead Dance.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Neve na
1: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Tururu. A to je bukvalno jedina stvar koja može da se peva na kraju Sombra i Homewreckera. E, a kada spominjemo jedne jedine jedinstvene stvari, narode, ove nedelje smo dobili vest da se vraća MySpace. E sad za mlađu generaciju koja je na foru, šta je MySpace? To je, ljudi, Facebook pre Facebooka, to je TikTok pre TikToka, doduše tu nisu bili klipovi, ali jesu bile ljubavi, jesu bili ratovi i bilo je naravno čuvenih top 8. E sad za one koji ne znaju šta je top 8, to je bio jedan odeljak gde mi stavimo svojih 8 najomiljenih prijatelja i oni stave nas, na primjer, prvo mesto Anđela, drugo mesto Pera Žiga,

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

маркетинг. ТД и радиа 107.5. Маркетинг. ТД и радиа 107.5. 0606 444 780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 0606 444 780.

0: de favela.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

0: Eto vam
1: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Хіти радіо.
1: Саме хітові.
0: Маркетинг TDI Радіа 107.5 0606 444 780.